lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas.

je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te,

milion razloga nas dvoje razdvaja. A da li jedan stvarno je vredan?

Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
0: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu.

0: πήρας με κάντε.
1: Da li ovog utorka 11. avgusta planirate neko putovanje ili ste možda već u putu? Vjerujem da da, budući da je sezona godišnjih odmora, sezona, ljetna sezona je u špicu, frekvencija saobraćaja jeste malo pojačana, pa hajde da vidimo kako je to stanje na putevima ovog jutra. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradova na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Sada mogu da kažem da je i opšte poznato da od 10.8. pa do 26.10. vlada potpuna obustava za saobraćaj za sve vrste vozila kao i za pješački saobraćaj, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Za period od 1.8. do 1.9. tekuće godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, a zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Privremeno se dana 11.8. odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na regionalnom putu R19 Mateševo-Andrijevica u mjestu Gnjili Potok. Nadam se da sam dobro pročitala. Sve u svemu, od 1.7. do 1.10. vlada je ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da, dragi vozači, malo više opreza nije na odmet, naravno kada je u pitanju poštovanje pravila saobraćaja, naravno i kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju, što je jedna apsolutna, neko će reći možda stereotip, ali zaista kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno, prije svakog kretanja na putu i informisanje vezano za stanje na putevima, kako ne bismo zapadali u gužve. Ukoliko se naravno to desi, tu je Elmag Radio za vas, koji je 24 časa 7 dana u nedjelji uvijek tu za svoje drage slušaoce sa onom najljepšom muzikom sa ovih prostora. Još jedan podatak koji kaže da se u protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo 26 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba nažalost poginula, a 5 osoba je zadobilo lakše povrede. Ekipa Elmag Radio i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima, naravno uz onaj apel da se poštuju pravila saobraćaja i da se informišete prije svakog kretanja na put. Polako, ali sigurno, mi privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja ovog jutra, ovog utorka 11. avgusta. Za sami kraj ovog sata slušamo Natašu Bekešević.

Sve vrste goriva jeftinije od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade? Kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, Euro Super 95, Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi. A kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane. Ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, kazao je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, makom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i

Sve vrste goriva jeftinije od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade? Kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, Euro Super 95, Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi. A kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane. Ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, kazao je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, makom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje Pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i

Sve vrste goriva jeftinije od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade? Kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, Euro Super 95, Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi. A kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane. Ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, kazao je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, makom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i

Procentualno najmanji broj ljudi na planeti Zemlje ima zelene oči, a po meni su to ubjedljivo najljepše oči na svijetu koje postoje i Plavi orkestar je upravo svjedok tome i zelene su bile oči, te veliki hit koji smo upravo čuli. I polako, ali sigurno, privodimo kraju još jedan jutarnji dio programa na talasima Elmag radija. I ovog jutra zaista neke sjajne priče su bile na repertoaru i zaista ne želim da zvuči kao fraza, ali sve brže i brže prolazi.

vaše utorak jutro. Želim da vam se zahvalim, ali ne onako po šablonu, već da vam se zahvalim od srca zato što ste i ovog jutra bili tu baš onako u velikom broju od onih ranih jutarnjih sati, pa evo gotovo sve do 11 časova. Povodom Međunarodnog dana mladih koji se obilježava upravo s jutra 12. avgusta, eto već sada mogu da najavim da ću tokom s jutrašnjeg dana u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima Elma Gradija biti u prilici da ugostim Kseniju Mrvaljević iz Kancelarije mladih. Budući da na mlađima svijet ostaje, pa zašto da ne slavimo njihov dan, pa da ne kažem naš dan. Sve zavisi od koje do koje životne dobi spadamo baš onako u mladež, ali duh je važan, tako da bez obzira na sve, svi smo mi mladi, makar se trudimo da budemo. I eto, sve o svemu, želim još jednom da se zahvalim svim dragim slušalcima što su u protekla 4 sata upravo bili ovdje na talasima Elma Gradija i kao što rekao, družimo se ponovo s jutra između 7 i 11. Pogađamo plažu, ne zaboravite. Dakle, onaj ljetni koncept darivanja bit će aktualan tokom srijede izjutra i ovo gostovanje koje sam pomenula. Moje ime je Ninela Kojić i još jednom hvala.

Evo, približavamo se već, da kažem, prvom satu našeg druženja, to jeste kraju prvog sata našeg druženja. I onako, kao i uvijek, proveli smo ga uz onu najbolju domaću muziku. Malo smo pričali o tim nekim slatkim ljetnim mukama, a neke i nisu tako slatke kao što smo čuli evo u vijestima. Pričalo se o tome, o tim čuvenim automobilima koje političari voze i koliko zapravo se troši novce na to i na njihovo održavanje, dok onako većina stanovništva i ne može možda sebi da priušti neki novi automobil. I malo smo i govorili o tome kako u Evropi, po svim tim, da kažem, razvijenim zemljama, većina, da kažem, državnika ide na posao gradskim prevozom, biciklom čak neki od njih. I sjećam se kada je ono i u Norveškoj bio onaj norveški skandal koji je potpuno, da kažemo, bezazlen kada se uporedi sa onim našima, gdje je predsjednica vlade onako živjela u malo većem stanu nego što bi trebalo, da, nego što ga je prijavila, tako da je ona dala ostavku, zamislite, zbog, čini mi se da je bilo nekih 10 kvadrata u pitanju, tako da eto, ovaj, to je zaista onako jedna velika, velika razlika kada to uporedimo sa ovim našim političarima, zar ne? Eto, šta da kažemo, bez da ljeto još malo će da potraje, u smislu, naravno, ono traje do kraja septembra, jel te? Ali i sami znamo da već u septembru se onako zahuktavamo, radimo, učimo i vrijedni smo i pripremamo se za zimu, mada mnogi to već rade i sada. Ali vi ostanite u Zelmag Radio i naravno budite tu na najboljim talasima.

0: Еко Сити апартмани у Радановичима. Модерни апартмани у 6 зграда са преко 150 кревета, комплетно опремљени, уз паркинг, видеонадзор, вешерај, заједничку трпезарију и спортске садржаје. Идеални за персонал. Одобрен попуст на дуже боравке. 068-855-801. Еко Сити.ме.
1: Маркетинг Елмаг Радија.

Evo kako smo danas malo pričali o tim nekim, da kažemo, ljetnim problemima i naučnici su evo u prehrambenoj industriji smislili, to jeste rade na razvoju čokolada otpornih na toplotu, odnosno čokolada koje mogu da zadrže svoj oblik na temperaturama od 38 do 45 stepeni. Čak i u, da kažemo, i u nekim višim eksperimentalnim formulacijama. Tako da, eto vidite, ljudi vrijedno rade da se ovi ljetni problemi itekako riješe, da nam se više ne lijepe prste od čokolade, mada ja nemam ni problema sa tim da poližem prste nakon čokolade ili sladoleda, ali dobro, možda su ovo neki Britanci, oni vole onako da je sve pedantno, da je sve uredno, i Njemci isto također, pa možda oni rade na ovome, čekaj da vidimo. Ipak neki Britanci, možda su iz kraljevske familije naručili kao dajte nam neku čokoladu, ne možemo više sa ovakvim prstima među narod da izađemo, ko zna šta će biti. Eto, dobro, dok onako Evropa rješava takve neke probleme, mi se suočavamo sa nedostatkom vode, struje, restrikcijama i dalje, ali dobro, kažu, bit će bolje kad uđemo u Evropsku uniju. A uvijek je onako dobro da ostanete na talasima Elmag radija, u nastavku Petar Grašo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim

0: Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Marketing Elmag Radija.

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

Prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

0: Jedan sat. Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore osnovana 1901. godine.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Ja se onako zaista lijepo rashlađujem na talasima Elma Gradije, ne znam za vas, nadam se da i vi onako u ovim vrućinama nađete olakšanje baš ovdje. Tako da šta da vam kažem, evo u nastavku gledam koja je naredna pjesma, kaže Aerodrom Fratello, i ja stvarno nekad mislim da ovaj naš program onako čitam misli i nekako šalje nam neke, da kažemo, tajne poruke kroz ove pjesme koje pripremi prije ili posle uključenja, jer zaista onako do sada, makar mi se desilo mnogo, mnogo puta, da kada se možda pomislim na neku temu o čemu ću da govorim, da baš ta pjesma se onako potrefi, što se kaže. A eto, ono o čemu sam htio da kažem, mnoga naša braća odu negdje sa strane da rade, da kažemo, onda šalju novac kući i desi se da možda i raznorazni tamo neki problemi, što se kaže, ali eto, nekako naša sela se prazne i možda onako da ovaj dan zaključimo upravo time da, i to je jedan jako pošten i lijep posao i čini mi se da se radi mnogo, mnogo manje, pogotovo kada ima i drugih ljudi na selu, da oni nemaju baš radni dan od 8 sati, tako da možda nije cilj otići u inostranstvo i zaglaviti tamo, nego biti kod kuće i uživati sa najmilijima. Toliko od mene, eto, da kažem u ovom druženju, pa se mi slušamo sutra, ostanite na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alat

0: Za više informacija pratite Cervo na društvenim mrežama.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Deku City.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da je na tega pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do, donesite mi jednu pizzu.
9: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. DQCity.me.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima. Ovog lepog utorka počinje novi Dodir noći, emisija koju je stvorila ljubav, kao što je stvorila i sve drugo lepo. Na ovom svetu na kome ima i mnogo njene suprotnosti, dakle mržnje, ali ljubav je toliko jaka, velika i čista da joj ni taj njen najveći neprijatelj ne može ništa, makar ne na duge staze, jer neke manje bitke ljubav ume i da izgubi. Počeo je Dodir noći.

ovako padne ta teška istina u oči, onda i čovek ume malo da padne, ali ako se to i dogodi, ne sme predugo da potraje, jer skoro uvek ima vremena za lepotu života.

da priznam, sve s tobom mi je najbolje. Konačno se setio junak ove pesme Nenada Kneževića Kneza, ali za takve ljubavi u takvim situacijama uglavnom je kasno.

Jedna od najlepših pesama Zdravka Čolića, Tvoje oči i večeras u dodiru noći. A ovo je jedna od najnovijih pesama Aleksandre Radović, ili baš najnovija, nisam baš potpuno siguran, ali jesam siguran u to da su je mnoge dame zavolele na prvo slušanje prave ljubavi u dodiru noći. Opusti se i uživaj. I znam

isto ovako, daleko, daleko morao bi junakove pesme Poslednje igre Leptira od te svoje ljubavi kako bi je što pre preboleo, jer tu povratka nema kao i uskoro svim sličnim pričama ljubavnim.

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

toliko mi nedostaju njeni osmes i njene oči i sve drugo. Njeno da je to neizdrživo, napisao mi je u inbox Facebook stranice. Dodir noći jedan naš Uroš, opisujući tu svoju Marijanu, koja je još uvek smisao njegovog života, bez obzira na to što mu je najdirektnije moguće, rekla da to više ne može i ne želi da bude. I Uroš je svestan kako će morati da se potrudi da nastavi život bez nje, ali za sada mu ne uspeva. I zato večeras ova pesma u dodiru noći, kojom zna da neće da vrati Marijanu, ali njemu će da znači. Uroš.

To ne znam gde si sad da odem na tren i utolim glad ili ti rečima nevernih beba i Nena Bela, na? Lepši su dani kada smo zajedno. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Mag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka. Počinje njegov poslednji sat ili ti poslednji od 24 kruga kojim će se zaokružiti ovaj dan. A što se pesama tiče, verujem da vas ni ovaj put nećemo razočarati, Dodir Noći i ja. I apropo toga, ova tri ima mena na početku nastavka: Zlatan Stipišić, Đole Balašević i Edin Derviš Halidović.

ovom letnjem periodu nema baš previše poruka u inboxu Facebook stranice Dodir noći, pa kada mi neko napiše i po nekoliko muzičkih želja, bez problema ih sve ispunim u jednoj večeri. A takav je slučaj ovog puta, ovog utorka, sa jednom našom Jasminom, koja trenutno nema kome do sebi da posvećuje pesme, pa je napisala tri naslova i sva tri su na ovoj našoj listi pesama za do kraja emisije. Malo kasnije jedna pesma grupe Eva Brown, a sada ove dve glavoluda, Zdravka Čolića i Hej ti, Vlada Georgijeva. Jasmina će da se nauživa, a i mi s njom.

Mislim da niko nikada nije lepše pevao o ljubavi i moru nego Oliver Dragojević. Ovo je samo jedna od mnogih pesama koje potvrđuju tu činjenicu, trag u beskraj. A što se tiče pevanja Aleksandre Radović, i to je poslovično savršeno. Večera se slušamo u ovoj nazvanoj Daleko od očiju. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: crvena jabuka i večeras u dodiru noći sa ovom njihovom čuvenom nazvanom Nema više vremena. A kada je reč o vašim porukama iz inboxa Facebook stranice Dodir noći, vremena ima za još ovu jednu i za jednu pesmu koja tu poruku prati, odnosno koja se nadovezuje na ove reči koje je napisao Emir. Šta god da se dogodi u budućnosti i sa kim god budemo osnovali porodice, ti ćeš, Selena, uvek biti moja i porodice i ljubav i moj život. Samo tvoj i zauvek tvoj. Emir.
1: Yeah.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.